abisa tigibala, unabisa shekinyovana, ipupolia ya azingela, kuna bantu na mkanje bibegati betanda, kutu wabajeli tuwe inkulu, ofulu uzenza, bakale bakia, bakale bakzonda, bakale baksebenze limiti, nena, ye pupolako, unu chesu, uma ekuluma, ekuluma no Petru, uri Simon, usatane, ukucelile ukuza kususe njenge